0: koe tautaimi ostami te whā pia me he whā he pongpongini. Aia ka tau whika hongo fulu ia ke pongpongini ne o atu e funga ana hulu koe maunga kula. Taha whokia ne whā u e whaifekau a ino ke māsima a e whasi koe ni. Pea ko kawe nia i he whasi o ku tau whanonga ki ai koe mea nuku i koe koe whakato mala mooni mooni vete mooni mooni. Kai tau ata aina hala. Ko whamalo lahi apito apito ki he fasini, ki he whaifekau, ka ino ke masima. Ko ha ha o wakai uena ki he fasini, malo?
1: I a mona pito te tamak ki fo o ko lawe te a hivan ko mui mui ofite ki he anga e wha o e te tamaka ko i o whaipe wha more more he ko au ko uhia i a loto mala i ae ko i kore te lotu moi hufe ki na kene o mi hanonga i fu kolosko ni e mo nga kula ai a koe api ku o tutu ni ae teng hia pa mo tutu fia e mo na pit ka ko ki tataka pe he i konga ki mui loto e te tamaka pe ko fanga lupe ke me si ma ako e pa ko ange pe ko lave a fa wen a e tata a ino ma si ma pe mo na pito pe e o pe na o lelea te fa malo pe ki he funga ana hulu i he hiva ko e ni ka fo ke te vita malo
0: i o ko fa malo atu e uheina e ai a ko ta fika hiva ko ia ke pongpong ni atu e man reongo e halava a golo ko e whahina o tonga ta e apa. Pua whahinga mena wena gavgiai, malo.
1: Ia ko tupe e te vita o pape hone le hati ke a mai pilo wha as malanga. Pea ko e whama winga foki te vita si kau Amerika ki Los Angeles ki a Ana Maria Okusita pe ke hoa ka liwa malo mo a amai. Tang rau putosa, whare aiz putosa malo so ki a amai pe pe ka te vitman ki a malo opit oku. Na e kau mai a molo whaha i ka mui mi Arizona malo o pisi ka mai te a o pape wa a mai son ta volo rea. A paro a rewe ni mo ana popo a pape mo a mai fa malo a te pe te deo e tau o ta ke falai te malo o pito si fo fatangea me hena. A pe fo ki ke o pape e o te fa malo te pe ki e tau oa te marisi a kawi aloha ki loto honolulu malo so kama ki tapo kama te pe fo ki ka lepa man ele holan malo so mo a mai
0: ki he tau programa ka poke te vita malo. Io fa malo atu e uhe pako ate pe fasini pe ama ak botol koni ka te marisi hakawi pe pe ka te vita manukia le paolan Manuel Santavo molofaha a ikamu iki Arizona fare ais plutousa ki a fe fitu kia fare aisi ki ureti uti ki ureti uti e uena pe pe ka piu la fras malanga Ana Maria Okusi, pe pefo kasone ka fusi finau, ta se ni ulakai, Solomon Tapalu, lo kantani, pe pe ka pa ntolu taka, se lui mata se fesi, Michael Afifita, Tangia, Paula Moa, te vita mankeu, pe pe ka petelo olosoni, la upo mafleo, te vita, Framelino Pulu, mo unga mo ataane, pe mo hausia. Pe ko ata e pefo ki, pe mo e, whamalo atu tamai e whare aisi ko hiwa pongpong yeni i Amerika. Ta ko ata e pe fasini me kau pefte i koni ko a le pā kia te koe le pā holani, pea pe ka uita, pea pe foki ki a seini kawa i he lava koe ha mu pefte i he wiki koni kua osi. Kaje, ata e pe fasi koni pea ma akimotol, manre o ngō me halava a kolo, pea moe whahina o tonga ta e apa i he pongi pongiri. Pea pe foki Ana Maria Ogusi ki Sagarmen ataipe a fasidi pe a ma au pe peka tangata me red duty ki a fare aisi pulutousa. Hei, ko ku ilo fo ki a koe a fare aisi ko e maulia ireat mong alfus malo i mo kerektu i tabake. O ku viringi a mai fu fuka tonga he api tangata. Ta mai hango tangata. Ko fok me peka ko maulia rei a hingoa koe a fare aisi. Osta munite valu me faa. Ate fasini kainga kolmotua, ate fasikoni pia ma akimutol. Malo.
1: Malo.